0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og sitter jeg stod i Kjei og i Havn, og som alltid tar en samme senter der jeg hjelper til vidt i tekniske. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Ann Gvøni, Daniels døtter, altså til døtteråkere, døtter Kjell Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt en grønne om i det, til at spille nærkere av de sangene for dere som hun fyrt og inn og lurt der etter. Hva sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til at det ikke vi er på hundene.
0: Deilig.
1: Jeg har vært fyrt her. Ta høvd av Jola Sanger, et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Da har vært kjent mer av. Nu spurte mig om jag välja Sanchez. Så måste det bara vara att jag som mäler av min Spotify på ett nullet. Och jag minns det näckvar så gärna Johans växer en brukare med mig som är av Spotify. Så jag ska alltid bruka pengar på att jag säger ja, när jag pratar och så kommer det sex brukare över ASN och är allt sen så jag brukar pengar till näka sort vart. Men det här har vi varit så helt otroligt glad för. Vi har kommer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när efter. Men så är det så kan man bara lägga några playlista som några andra vi görst och så kör ju newest Christian worship eller något och så kommer ofta så spelar man bara vad gör det där till jag näka som säger en näka och så är alltid jag och gott gott i mitten och så jag vet inte.
0: Kom du det så eller?
1: Ja, så ger jag mig själv playlistar till att renna efter eller gänga tur efter eller som frihjälig Sanger vid kvarst och ja, och så skiftar jag mittlen så, och så tar jag färre så färger man en sån recap kvar man och lustar mest efter och så plejar flänna, oj jag tar passare, jag är där vi är mest tarta och drangar du tar samma så det är, jo jag håller bara att få in nästa slä
0: det är ju som det är gott uppskull att du inte måste spela för att du lustar rätt
1: ja, nu vet jag inte om lustar eller halt att detta är akkurat näka för dig men jag har mått på det och jag huxar att jag börjar via Lutzundra upptempo och det är en dam som heter Cici Winans och hon är anklagad att göra ett ordans comeback. Hon har nog gång att vi borstar ur rappeljösen eller vad man ska kalla det, men i halvt av 15 och Cici och Bibi Winans var öliga känd och så har vi inte hörst om henne och i neck var. Och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt nu blivit känd på att hon synker sänker in till öron. Alltså goodness of God. Och så där blev jag bara kämpestor. Det var hon som synk där inne. Att det, så jag hörde ta till Dove Music Awards. Och så sa det. You've been CC'd, säger han vid åkrarna. Och det betyder att så hon tidigt till en sang. Och så blev hon uppåt större. Så det blev så som Teflen efter. Men hon är fantastisk. Och jag sa hon akkurat var i Oslo så stryk. Det är vi så syns vi. Det skulle man nog ha varit till.
0: Mm-hmm.
1: Så, men här är det så en som, ja. Jag håller den nere i rändelistan. Han heter In a Little While. Jag håller vi kan bara fram.
0: Ja.

0: Ja, angående, hva var det vi tålte jeg sett da?
1: At det var Cici Winans vi in a little while.
0: Ja, ja så, det er godt.
1: Nå har alltid vi vaknet, hvis det var nok, hvis vi vaknet. Så jeg har alltid ferdig bare å gjøre. I början så spurte om jeg er også gammelt å spille ganske, et noe gamle sang, men faktisk Michael W. Smith, jeg har alltid han er nok så raskere at ender oppfunne at la denne ting, og han hever nå tjøkken det sørste året haft et som heter House of Worship, her han stender åtta, og så teker han disse garva og låsangerne inn, og for etter gamlen låsangen, eller sangen, og spalter inn om matter, og i sommerføren han finner ikke originalsangerne, jeg synes ikke. Og jeg husker faktisk å spille, så heter det en nødvendig versjon av en gamle sangen, og til en som heter I Could Sing of Your Love Forever, og de som minnes Delirious fra 15 vet at det var Martin Smith som var forsanker og skriver jo henne, og han har nesten skrivet den her. Vi får prøve å leite at han kan kose gammelt man etter være. Han er altså fra 1945.
0: Kanskje ikke, ja.
1: Så han er nøkker og jeg minns jeg lurer deg å fete når jeg går etter timen. Og jeg som er opprunnelig av fløvende Cutting Edge 2 by Delirious. Så jeg råk for at det er lurt å ta til minnes dette, og så nå er Martin Smith blind. Jeg synes det er eldre, men han er ikke minnig aktiv. Han er alla mösen. Jag har haft glädjen av Horstan. Tvärför. Jag var ena för kvinnestövne i Leeds. Då kom han och sang låsang här. Rädliga gånger. Och så var jag av konsert i Danmark. Jag tror ju att jag kan jobb. Då var han gästa sangare. Han forar runt av scenen här. Och hur kan jag säga så här är fotor igen. Så. Men här synkar jag så sin egna sang. Bara unutgör utgav. I could sing of your love forever.

0: Ja, her har vi Thornwells, og Jen Johnson, vi famous for. Han sånn der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker faktisk å spille en ganske mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg vet at jeg nødde Låsang nå. Og jeg har jo gått. Det har brommer og surre forskjellige stedene som jeg hadde. Å, det ikke mye i øst og texten är hatt och ta kör det näck på Facebook vi är lite olika om
1: meningar.
0: Ja. Om att det gamla Solman men det trick vet det är när vi att man plockar tar bäst ut som har varit till kvarja toy och så minns man bara tajra och så ser man att det var alla var näck bättre för men här är det visst näck som inte var go och kanske inte var smidigt öster och texten kanske var sån driven guy så här med men när vi fettla för timon som här var en text och melodi som också räknar.
1: Är perler då?
0: Ja, yeah. Och det är det jag säger med det att det är näckor som blir ordentliga perler som bara slår i köken och alltså worldwide det är färre simpel än bara runt. Och så är det näckor som mer damer ordentliga som är ordentliga gåvor och ordentliga pener och slår kanske kända köken ner i följen på samma mat och det kanske är en ungdomsmöten sådana här men inte till sin minne bet gåvor och pener och seende. Och Elevation Worship är den här som jag lust till ödan ekv efter. Det är alltid jag en gata vid en ekv och nuttio och tåra. Och här är det pastoren Stephen Furtick som är vidla att skriva. Och han är jarver, men öliga bibelskor och alltså teker en ekv av tog. Så mer damer. Ja, allt som kommer härifrån. Och här är bara en som tar en, vet inte, lägger mig av gulvet och bara blont och ska röjna kolla nio, att man kanske ska stranda när på stället. Och går tar man bara ihåg att lycka. Bara njuta närvarna. Så är detta en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläka under vattnet. Men vi drunknar någon gång. Han är alltid här till röttet i ett loft. Och han har avansäkert för köknen. Så njuta en annan heter Always on Time.

0: Her holdt vi Always on Time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det sånn det aldersmålet av døsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt andre sanger, for jeg har ikke lagt mest til langt også, men han klinger helt og fætlig vel.
1: Ja, øyne pene med det, pene ord, ja.
0: Og god ord, Østene. Always on Time, alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det er ganske glemt, og at god ikke ser hva at vi tar jøkene på et nå, eller sagt du slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, men til at ståle på at til det røtte tøyene, så skal han nok trakke inn det som vi mennesker ofte ikke damer. Jeg vet ikke er i kontroll, og at jeg trykker vi det til å være nekst med dem til å sagt, god, fikse hatta nå, og i åmer skal fikse hatta, og du skal gjøre det på handamaten, men til det så kjører jeg det fire ganger.
0: Nei, ikke heng sammen.
1: Nei, så, men always on time, ja. Så vi hade för vi är vi en och inte minne känt om låtsankare som heter Corey Asbury. Och han blev öliga känt för en som är Reckless Love. Och här var en ölig ballad om hans han känt. Ja,
0: det minns
1: det. Ja, det är dumt i inte texten. När man kunde inte säga att det är God Love, att det var Reckless Love. Det kunde man som inte säga. Och jag sa, han är faktiskt väldigt inte bort från Rappeljösen och Noen och Toy. Och så sa jag att det är Tosa och Vian nu. Och han... Han säger han fick han är inte en bruk för att träcka sig tog att han blev så jävla känd. Det så att du får så jävla en extrem och han ger det ju från den hjärtan han skriver låsang. Och så blir han så populär och så blev det så jävla när pengar ut i Amerika är störst och så vi vet att Europa är snö koppla. Jag får nu ut och se god att gå och färs helt tog att action till nu är så sanken är ordla känd så var ut och allt konserter och minst att ta pengar för konserten eller så han säger att det är konflikter jag synder i honom.
0: Mm.
1: Och det är det här som man hör i det. Att folk som röjnar sig. Det måste inte lusta efter den här. Twitter blir populärt. Så må man så är det skrivet. Jag visste inte tjäna pengar som matar. Så är det inte godligt. Alltså, ja, det är det inte övrigt. Det är också med att det är så rävliga gott. Och det Twitter blir.
0: Det
1: är för så länge det röcker. Och det är ju tecknen i det som ger att det kan röka så helt. Och när jag var sån här bergsankaren och sankorna. Alltså jag producerar. Och här var ansett folk och supermusiker och låsankare. Som så stannade sådana där i sankorna. Där jag låsank. Och så synde jag det in i studio och tar för ut och det är alltid konserter. Till som den bara lust till att köra tajmon. Och så är det henne som inte damar till att. Alltså komma pengar. Men det här kommer det. Men så får jag när jag till charity och upplöpiga sankombyggningar. Därför, ja... Och så tycker jag att det här må vi leva vid och är här och har funnit det. Är alltid att det här kommer sådana gott på sig och ett sådana enkla siktning.
0: Alltså, pengar i sig själv är inte under.
1: Nej, det är nämligen det. Men det är det ganska ångor som går att lika.
0: Ja, nej, det är det inte. Det är till kärleken till pengar som är råden till allt.
1: Ja. Och ja.
0: Man kan gott vara bergryker och tjäna en enkla pengar utan att det är hövs kärleken.
1: Ja, mm. 100%.
0: Ja.
1: Så jag hjälpte han också en trant att höra den. Och så skilte jag den så flott igen till Nashville. För det kanske att dyrka mera country. Så gina tjassar. Han är även en sån här öliga. Jag är inte sån här country-aktiga rött. Och nu har vi hört. Nu börjar han att ge ut att han utgör. Och här öliga näkpa. Men hästen är så kom. Jag ser inte fyra snöggrar sedan han kom ut. Som jag och Lorsan Näck vet. Det är alltid han är simpelens pen. Han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt. Men det är inte alltid att det är bara Jesus som kan som gruva mina poinja. Och det är bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för att spyrja eller säga härst. Och han häver svärna till sitt troblagarna som är faktiskt inte tår jag säga att de häver. Ja? Och om han säger att vi är färre så lägger allt efter, bara inte efter till han. Och det är bara Jesus säger. Och så ändrar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån. Han är en sån kontrumat att fortälla sövn om Jesus. Kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förhållande till Corey Asbury. Only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash, sunk Only Jesus for my pain. Jeg synes det er utrolig penere alt. Og seende. Og nå har vi ikke blitt helt kløkken etter hvert. Atle er med for å spille en før, skal han sang. Og faktisk, jeg halte en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå halte jeg blitt nok skåmel. Men med att börja dama det konkliga och sövna att han fyrt hem. Och jag vet inte om det är tog att det står tv-stationer eller tjänarsrösten att börja göra varje sändningar men en serie om det konkliga. Så han tänker The Crown så lyser det sövna till Elizabeth drottning i England. Och så helt man att jag börjar komma att känna det sen till Kjöltom. Och passar och tjänar sig funnit på. Och det är inte så rädda länkskan så kom en sändning om Harald, kungen i norra. Jag säger att han slapp sig att gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonje, tog hon inte var konglig och sådana. Och så rävliga fittar och goda sändningar. Och också räknar hjärta till att man blev, alltså inte goda och visar konglig. Det är en öjda särlig stöva, bara fötter in och i tea skulle vara konger och sådana. Och det är inte så länkskan han tog det ett dag. Och så nu i viken är han färdigt att gräva. Och då följer man också vad man känner han tog man det ser så serierna om man eller så så. Men vi har alltid gästen bara fyllt med att vita med konkliga. Så är sätter mig simpelt den här hitches alla gärna för det. Från början till ända. Då är alltid att ja, det är bara syligt och pent och den är grut och aller och hitcha kurera och den är känt folk och bär konklig och statsministerer och forskjellsarna. Och kvart kvävs schakt och kvävs sjunge ja men det halt jag till som kör runt på Facebook nu tävlar till som gör det störst intryck på öll till så gärna för när det att det med gospelkör in och också frukt och ganska sent ovanligt in i en är så står det kyrka sitta så mitt av golvet och synker oj gospel abide with me eller ja och ja, och han där det var otroligt. Det mot hitcha ut i tankar visst också gospel choir helt det som sang. Så prövar jag googla mig fram för vad det som sang, men det så att det var sånt en helt en första handplucka i sanger som var valdre ut till att synja hatta.
1: Okej, ja.
0: Då hade var och det var ofärdliga go sanger och det är så gott så jag har lust att sända till sang någon, men jag har inne kvar så de så otroligt gott versionerna som MC Restor för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synker han. Och förskolan äter han väl tycker mer. Jag vet inte om det lov att säga, men jag har inte sagt hemma. Hända skulle inte spela till mina herrar. För tog jag att han är så otroliga pener.
1: Men om andra något?
0: Ja, jag hörde det. Ja. Så, men ja, så jag har alltid att vi färre höra han och lörsta bär här.

0: Jag sån här räkar. Ja. Allt in. Och jag har stått så en kvar för ja. Jag har alltid fått kontakt och sån kvar för höjd. Och så är det också där kanske tur så hör man hett för alltså det är i öronen och så blir det ju så intensivt eller så va och han är så otroligt pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion ja. Otroligt flott. Vi har alltid vi färra bara vojer och just den här stilla pena. Och jag också att tonliker och sanger häver näka särligt alltså är särligt evne här kanske här onkel skyr också vitt eller sända där på bibelvers och så som räka till sig på plätt jag mer är det här öl ofta sanger som ger att här och ta nästa minst är det var faktiskt att sitt kör sprände och vi var lugga så mitt ur råka någon och det var nog så boltras lite och äggvis lite av er oj och skulle finna fotafäste mitt i ödla råka någon här minst det. Och ta sentia jag mer som har huxat om det och sent mer så vänta sanjen här.
1: Ja ja.
0: Be still and know. Och det är så SNCC Winans som synker han. Och här synker han I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear. No, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I will be still and know you are God. Jag börjar se här. Jag vill stilla och bara vita till att Herren är goda. Ofta klarar vi ytterligare att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men att bara boja och bara vita till att han är god. Och ta, ja, ta grädde kvar för att ytterligare, det är minst. Ta effekt ända sant.
1: Ja.
0: Så jag heter Eisen en som räkar. Och det är det som jag alltid tonlager kan göra. Och då är jag också, det är god giv och det är god skapt att...
1: Att
0: han räkar ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra Cici Wynas för träd och här är det vi Be Still and Know.

0: Her hørte vi si Winans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I og ensk om det. Be still and know.
1: Ja,
0: penere. Det avmentlig godt å vite, nesten,
1: ja. Ja.
0: Ikke like ui og fer panikk og tog jeg man vet.
1: Ja.
0: Det kommer eisen ved togene til man opplever for et affær at han hjelper her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne. Ja, hva går det sånn her?
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takk akkurat til Tiffany Hudson. Hon är en öle känd och stor och är eisen kommer från Elevation Worship. Men det är det jag vet nu ut själv. Hända en stund som så att lave givet ut själv. Och heter en av timen som jag lortar näkva efter för togina. Som heter The Wonderful Blood. Och eisen är sin här för att synta till färre efter. Och i gamla sanger Wonder Working Blood. Så det är täcka gamla texter innan efter och blanda det och poja till
0: det. Det blir något som moderna.
1: Det är ja. Och det ger hesten eisen. Men ja, det är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: var The Wonderful Blood med Tiffany Hudson. Och jag hållte as, jag vet inte om du kände det så sitta här som efter en gammal sång.
1: Akkurat, ja.
0: Men bridgen och sången säger här the work you did is finished, all of our sins forgiven and now we get to live in the wonder of the working blood as at som du gjorde det är fullgjort och allt sin den förgiven och nu släpper vi get to live in the wonder of the working blood. Vi tog blå och någon som rensar och arbetar. Och så säger han, the cross was your decision. Det var tog jag inte. But that was not the end. Att det var inte änden dig in. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hon, ja, jag har alltid då bara offentliga väl att jag säger det, ja. Flott och sanker alltid. Så. Men här tar man näkva och du nu tjär gåa. Jag har alltid haft det här. Vi är vid Einar som heter Lee Ann Crawford och jag sa hon framförde nu Eisner ett lands av största award här i Amerika. Så hon blev ölekänd och säljer på hennes handen som heter Still Waters. Och han och så äter han Akron Klampers Holma 32. Hon synker faktiskt ut från Holma 32. Det som är sin fitt vid honom. Hon börjar sanger vid Great Aunt Marine set at 103. Alltså, jag vet inte länge om systerna Lockrar som är att Maureen säger, ta hon var hon så tror jag är. Write scripture on your heart for when you need it. Att skriva där några skriftstö, det är alltså att säga att du ska minnas dig utan att äta. Du ska knappa att du brukar för dem och så då du att citera dig. To cause anxiety, hate Psalm 23. Att ötte och storan hatar Psalm 32.
1: Ah, ja.
0: Så jag vet att jag kommer att det och så börjar du att säga att det är härsta.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blir via remsad upp och sådär. Ja, och så hon bara gör sig en sådan, what is the conscious little? Alltså, det är då han också väl. Jag gärna sörbors ur det, men hon färg öliga gott. Psalm 32 fram. Så jag hade vi färre höra Lee Ann Crawford nu i Stillwaters.

0: Ja, her har du vidt Leanne Crawford with Still Waters. Ut fra sånn, tror jeg ikke. Årta penner alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid færre bare bojere. Vi har jo tors nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få at rett alt. Men jeg har alltid at et som har vidt, det er synd nødt og godt gammelt, så har alltid til vi House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg færre endre innspela. Gamla Sanger, til at damer meg nok så vel. Og her er en som Alltså det är öliga stora rötter synja och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synja Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofätliga penersanker som är rättliga gammal men går. Så jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Ja, at det var Jesus at the center. Vi tog nudge in Spanish now, House of Worship. Og det tror jag att Jotun har vitla skriva något brunnade jag. Så det är stolt att höra att han synkade in att det Og otroliga gånger. Jag har alltid för att tacka en nudgear i atter. Og Elevation har så flera varianter. Det ena är Elevation Worship och ett är Elevation Written. Och det är ganska många så är ni ung som Jag var nekva vittla sanchi, men nu har alltid jag valt den mest fredliga.
1: Okej, ja.
0: Som either you will be saved. Och faktiskt bara fortälla hur så enkelt det är att bli frälst. Att call on Jesus, say his name, just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Och så också är det ting som är nämmare att säga och älskar alltid, som rycker en sanchi, as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså, jag vet inte om man kunde ha sunnit det här förskån, men...
1: Nej, men jag tror att det är att upprona mål som du görs då. Det blir alltid lättast.
0: Ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så det är sånt, either you will be saved.

0: Her hørte vi Everlasting God vi.
1: Ja,
0: House of Worship, ja. Akkurat. Jeg kjente ikke vel at jeg må lese her, ja. Og så leser jeg akkurat Skyman-tekst her, men...
1: Brenton Brown og Pat Barrett. Altså, House of Worship det som tar å sette opp etter,
0: ja.
1: Som du setter, Jan. Ja. Og Gator, Løknand.
0: Og utgaven eiter House of Worship, altså.
1: Ja.
0: Ja. Men nu kom nok så lengt, og jeg ser, her kjente ikke den, kan jeg?
1: Ja, jeg har bare en etter.
0: Ja, særst, ja.
1: Så alltid du kom noen mål.
0: Ja.
1: Det bare vi hyggelig ut.
0: Enten her som du nå først har spillet, han har vi hørt før.
1: Han har du hørt før.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alltid ferdig at enda vi en som heter Made for More, og han er reisende omsettelig først, ja. Så han har vi sunnet nekv.
0: Hvor omsettet
1: han? Ja, det er det. Men Josh Baldwin har skrivet han, og det som jeg har alltid nok så stort til da man åkte til høyre, så han er bråd at jeg snakket. Man hällde att jag har sån kända sanger så här var det jag kunde checka på allt och sådana här. Och han gjorde ett album och så säger han han visste inte ordentligt om allt det här hände han vid eller inte. Så detta blev det sista som han lade som kör av albumet. Och så är det rätt att han som bara släger jökna. Ja. Så det är han slett inte vant det och han är fullständiga slinne jökna. Och här synger han samma vid Jen Johnson. Det är ju från Bethel och... Och han är sån där örvelse, men att jag var skapt till mig, att jag var inte skapt till att... Jag kunde säga att jag var skapt till att rödkänna gröv. Ja, men jag glömde också det. Till min nämnde det och vakte mig efter till livet och jag var skapt till mig.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Vi skulde i bold rätt när vi munnen skom, ta till najs och ryk, flöjmer av mig, eller också hör, vad heter er i tun? Och jag var skapt till mig, halvdelen, vi ser först, ja. Också hör. Men att jag var skapt till mig. Och ja, så det är alltid för att vara enda bådskapen nu det är att inte låta när jag kan säga. När jag minner vi till en av två hansare och att han har skapt det. Och han har skapt det till mig än att du ska lite och gropa och skammas vid åker ganska som har minnet gott och lovna men han har skapt det till mig än det. Yes, så kör vi Josh Baldwin och Jen Johnson från We Made for More.

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste vi sendte noen til gitt. Og nå alt man så for å lese og holde jeg ur biblene. Senast så tog seg mittel Anna om nøye stålen og hvordan det hekk sammen vi har noen og eisen sendte inn sammen vi Tom så ikke det flyttet der så var det eisen nek inn i at vi. Det er virkelig talende hvordan alle akkurat sint løgt under nøye stålen, under blåe tja Jesus, som hever galtig og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forsegler okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tog omgang tog, nærkant tog komme for en dag atter. Så god her tidser av okkara sint, ena fer fire atler. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, selv som baden og yngre, er skilje til at ta vi igjen nå har gjort akkurat skreift at da nå at jeg er kommet til trygg, at jeg blir en frelster og enda blir en døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjøret versk. Det hever bøtt fire atle heimsens synd til atle tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen sånn, jeg vet ikke, sinte hjottene, ritualer, tror jeg at vi blir så fokuseret på sintene på tannmaten. Hvis det er en fire at det gjør noen ritual til å hjotte sint, så lær noen hjotte offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her og vi eier at være alt og og til herfra vi tåre at suttje oss selv vi akkurat egne veikleikene og feilene og egne og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet og det var Lukas han tror jeg er atleie at for å ta opp han kom faktisk til meg og begynte at han var just hendingsene senest da. Jeg har vært mittelen der og er veldig ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør vi at de falske løy til å synte. Jeg vet ikke om jeg har hørt det der, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at jeg engasjerer, så gjør jeg tid løyve, folk ikke løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selv? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skreft? Og om du helder til at et synte hjertene ritual hjelper til, så kan jeg bare si at det er ikke det som hjelper til. Men hvis jeg får inn og hittje hva det er som virkelig hjelper dere, så her stender jeg ikke av Tituse om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Toi, sier han her, nøye Guds åpenbæret ødel og menneskjøn til frelse, og, velkjent, hon vener okken opp at jeg nok det godløse, og hun er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er, medan vi vantar hina selvån og åpenbering dördar hins stora gods og frälsar okkara Jesu Krist. Alltså, från nu av og frammetter, in till den stora dag där Jesus skal åpenberas, så er giv okkon ett liv att leva utifrån gods nöje. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det er øyla frestant, det er ikke så øyla tatt av okkon. Men det er ikke det som Guds år gjever okkon. I stedet fire, så er nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Det er altså enn av fire, det er noe som krasjer, det kolliderer vi okkara naturliga tankesätt. Du hade kanske passat, det kanske var så läsna. Det är förlagt. Det är ja men alltså allt förlagt. Jag kan gott se det rätt.
fyra god kunde komma här till att han kunde åpenbär och sina nöje. Så måtte Jesus son hans och i djögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vi har kommit in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för jag kunde komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjla prysare betala. Han måtte fralägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filippe brann kapitel 2. Och som Filippe brann säger och så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så det var inte lätt. Vi kan inte ta som något lätt här. Men detta var det som god valde att göra fyra att vi kunde bliva lost från synden och åkara. Det var det som Josef fick att veta att han skulle geva barnen och namnet Jesus tog han ska frälsa folksut från synden där. Så prysaren var öjligare, helt och färdligare fyra att hända nöjen kunde vara åpenbara. Og henta nøyen som vener okken opp, hun virker på en helt annan måte enn til lovarsystemet, regleverket som, ja, som vi kjenner så øyla vel, til døms uten tøtje bånen. Og bare for at jeg siterer Paulus, at det er ikke gale uten tøtje bånen, det er ikke gale ved lovene, hun er fullkommen, men hun kunne bare hjelpe okken. Du, jeg vet hvor jeg er fullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tryckte var yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinna veraldliga gynter. Alltså det som fyller händan heim i det på alla möjliga och omöjliga matar det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Og i stegen at livet samlige, rettvist og godelige, og i heimen som nå er. Altså i heimen som nå er. Ikke så det som vi ikke at han skulle og burde være, men så det som heimen nå er. Og dette gjør vi medan vi bor etter disse her endelige frelsene til åkken, da Jesus kommer. Og vi er det endelige løst. Det er en av vånen som vi eier, og det er en livende vån som vi hele andre noen lever i oss. Og han sier vi Titus at tale hette, og amen og revsa vi øtlo myndelaga, let ångan vannvira til. Og nå er han innenfor nøyene. Det er ikke innenfor den strengtlega som vi ofte møter, bare fremme sjølven, sälja för och äsna från öron kan allt bli så jävla strängt och det blir så ja rättvist ja själv rättvist då tog jag vid börja ut från åkara förutsättningar till alla rättvisa om det är inte långt gänga så blir jag själv rättvist och enaste måte till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg märke till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mycket där klockan 4-5 och brukar hålla en tumme på bötterna och säga, upp, knips! Krossa av kalendern om bötten i uppdrygen. Hade jag det? Nej, det är vidare. Så har jag hängt i kämmen. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta av bötten. Som vi och vi kärlekar från föräldrarna vänjas upp och blir byggfunna. Det blir mera och mera byggfunna. Det är mynden som ligger i oss ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi tror att de är i
Jesus brann nu. Femte kapittel, der byrja så lesne, «Vere tog etterfylgjere Gud som elska bøten, og livet og kærlega, ens og Kristus elska i okkom.» Og jeg tog at det nøye, så da, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veikmynd til døms utrådte av imenskonslea. Jeg tenker, vi har tve li spiller mot hverandre, enten håndbolt eller fotbolt. Hvis begge liene alla tøyna gjør det rett, ja, men så hender han ikke. De som regner skår av mål, de vil ha presset til å gjøre feiler av tøy at de vil ha pushet av målstøvlinene. Og målstøvlige, men de vil ha nødt til å sitte til at her kommer mål i kjøkkenen, tøy de orsker ikke stand mot å truske noen. Så her er og det er feil. Det er en feil ikke klare stand mot truske noen fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender akkurat, og vi synes det er ganske øyelig godt å ta i en stebefinale til dem skal avgjøres og på brottsparska. Og så vidt jeg vidt, fremman undan, at nå er det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med en som skal velge mål. Ja. Vi kvart hendte til en mål med en bjergare. Og til å si at så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast, så klarer Malmøren ikke at verja fire. Han er lykkes med han mest omkilde i parten i ødeløsene her. Tøy at han ikke krever av henne at han skal klare Bjerga, men Bjerga er han, så er han helt kjent. Og så hender feiler eisene, uten at Malmøren blander er noe. Og det er ta ut han som skal skjøte brottsparket, skjøter lengt opp om et eller annet, av stelpene og ut, eller et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat tog støvende, han som hevet til her ringkast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, det er han som vi så noen feile, gjør det til at alt lige tappte. Ja, og i båten og grunn, så den bibelske forklaringen om hva synd, det å skjøte ved synet av målene. Hinveien, som jeg nevnte, Janne, mal

ikke skamme jeg ut, og tog skulle vi heller ikke skamme oss selv ut, tog vi gjøre feil. Nei, vi skulle lytte av oss nøye. Tog han var god til å valge det, som det er fullkomne foreldre. At alle togene at det gjør oss nøye hver affær vi gjør feil. Og før vi da råkner opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alla de feiler som bär vid som böten, tar vi själva vår böten och blir uppdragna av våra föräldrar, eller åkara böten, har vi just, och har inte blivit byggvinna. Alltså, hur så reagerar vi som gå föräldrar? Vi nej, omsorga. Det är det rätta. Emma bär sig för mig, jag har varit i fullkomna snöjningar, värre än så. Men att det kommer lätta liv här dit, så har vi den fullkomna färger. Som driver oss opp i nøye og kærlighet og omsorg. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt. Da. Og leser jeg så vujer i her. Altså, vi er vi vant inn av selvvån og åpenbøring dårdags i større god som frelser dere av Jesus Krist, som gav seg selv om fire dere, at løse dere ur ødlund lovløse, og rense seg selv om åkner folk uje til gåversk. Tale hetta amen og revsa vi ötlom myndlaika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin vegin, ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her, i nasta kapittel, i tredje kapittel, Titus, han sier at det er uje til gåversk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øyelt det er när jag gör en test man tossar om. Vad är det han ska be dig? Jo, men dig av era övervöldna och tajmen valde hava undergiven att vara lojen och till rejar till allt gott värsk ångan att spotta icke att hava hotell stroj men vara mild och visa ödlon människon allt spärk för. Tog sig han. Eisne vid vore ena för. Kylaläs. Ålujen. Vilfärande. Träler under mångon imensk och gyrndon och liston. Vid livde i önskapa. Och så vore. Ja. Men sig han ta i göska gods. Frälsar åkara. Och kärleidje hans här till människorna. Vore åpenbära. Frälste han åkon. Ikke for at du sverker videre gjørst, men etter miskunnsøyne vi bæger endreføyngar og endrenudjanar i hele andanen, som han rykliga uthelt i iver okken vi Jesus og Kristi frelsar okkara, så vidt, rett og gjørt vi nøye hansara, skuld i vogn, være arvingar til evigt liv. Og her så gjør vi at det er nøye gods som vener okken opp. La fæll til andre år. Det er i 4. Timotheser brev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom. Men nå venter det hin veien. Så nå sier han, ven til Guds øtta. Ven til Guds øtta. Og han samarbeider vi at venja likamlia. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode avisen her er at vi er ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som vender oss opp og til å få inn det løtt, så bare jeg har unge arbeid av nøkron, jeg ble fra hoksen jeg kan. Nei, han sier ven til Guds søtta. Og Arne har sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sigast undan. Ven te heldur til Guds ötta. Og etter her, så er det lukkast med okkar innbygda, naturliga reaksjon kjemmer. Jeg er noe visste da. Jeg visste da at du skal fære i holdt vi at letje av og røyna finne på forskjellet. Men det er slett ikke det som ligger ute i. Det som er godsøtte, det som er vi nøyene gjør. Det er at vira god

0: Vi tar til Matthew Smith, vi sender Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så er som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gang det, vers for vers. Og han sier noe som at her er kærleidje, overståre som heve, kærleiksmildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri være glemter i himmelsens evige døvun. Og andre verset sier nega såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer aldan vi gods miskun. Nøye ryga flåven vuja, streymar eins og stårar ægir og trøytteligar åman ifra. Og hos frier, og hos rettvise, og kærleika kissa ein sekanheim. 3. verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te alt tui atlar munar deir. Læt meg tuit rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heime i suttje. Tu hever meg rensa og halga. Tu hever meg elska og fruja. Og 4. og 6. verset sier, Ui tøynun samleika tu me leier. Vi tøynun anda djøgnun tøyt år. Og tøynun nøye møynun tørve møter som er løyti av te, møyn herre. Alla tøyna fiddling av me tu hettler, ur tøynun av tømande gømslun ui erva. Utanmåat, fullt og marsklest, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til gos kærleika. Han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har som så er fyrre parter av sendingsene vi veien kommer at enda. Og vi fer og tøy neste parten av sendingsene, eller dette hjertemål fra Iktus og Seltafire. Men annen til Ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, underfotla bådskap, dette som vi alt trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet dere i rykeste mat. Hjertens, hjertens takk, alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei, hei tid, så det at vi har en nødvendig av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig enda for å spørre, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da er vi også om Jesus brevet, lyset til morgen og Da ble vi å være frukst. Og øyne til at det er også forsvaret. Og jeg vil se øyne nekv. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tog jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tog jeg alltid Jag har ihåg att läsa lydsynder och sköta kring fram och fisk. Gustav Fyri hade sig som är av att bli en gammal. Jag har distan ett här gamla och två sedan jag kom. Allt är det om, alltså, att han var åt. Flest förrän förde berättar till prätkaren. Och då sa hon att jag är en stor fyrre kvarjare bräcka. Och rastade lura av en och. Och så är inte en plattor i steg. Och jag kjolet detta ner vid brunnen. Allt det där.
0: Ja.
1: Så jag har myntor som är om...
0: Vi pratar om 12.
1: Ja, pratar om 12. Och så tänkte jag så läser jag det här. Som jag också har om det. Ja. Så plötsligt har jag också några stormoner då. jag läsa. Det är 17 och brevpaus till Korint och kapitel 4. Och han säger det tre år inte alltid. Är det en evangelium och alla fjallt? Så är det att han vill få täpas det fjallt. Här som godren, så är här som nöjen. Hur blind också han är torra. Hinna vant sig vant. För jag löser från evangelien om dörr gods. Han sa som är mynd gods. Ska jag inte skylla för dem. Och så säger han att det är inte jag kunde själva pratka vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Tog god som väg att jag skulle skunna. Fram ur myskret. Ert han och jag har lärt det att skunna. Och görs det nockare. För det är att kunskaperen. Om dörd gods. Och jag är som Jesus Krist. Skulle lösa fram. Men det ska ta av vi tog. Löjr och löton. För det är att inom vetaliga kraft. Ska vara från god. Och inte från oss. Vi är inte trångt i alla vatt, men inte kua i. Och giva, men inte vunnlös. Ett sagt, men inte vinnlös. Blidna nyår, men inte gör det lunches. Och så säger han, allt vi ber av i dag, Jesus är, vi och nu lika om honom. Fyra dags nu lov Kristus är, ska åpenbära allt och lika med oss. Att vi tävlar till honom, vi prätkar honom här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus är, ska åpenbära oss och lika med oss.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har det här. Det räcker att jag hovet inte särskilt att man har livet samma i herrande som är kvar. Och mest går sen att jag tog in ett arbete på. Jag får bara parta fram.
0: Mm-hmm.
1: Att leva som du. Allt du ber av dig och Jesus vi och med lika om någon. Fyra att ösna lov Jesus ska åpenbära sig lika med oss. Så att det är om ett län. Ovanligt att läsa. Att han ska bära till.
0: Ja. Ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Och han säger så att här syntes. Ja, nästa vers säger så sådant. Är det nog dig vi ska i åkken. Med lov och tycken. Och så heter det. Men vi tar oss hemma andra troarinnar.
1: Ja.
0: Som skriver er. Är troa. Tog tala er. Så tryck vad är vid. Du talar vid dig sen.
1: Ja.
0: Och han lägger redan dent och att vi ligger var i trygg, vi inte skovarna.
1: Ja, topp.
0: Och det här, vi är dig och lov i Jesus här, och i åkken, att jag vill uppe er och i åkken. Det är, ja, det är en värld som Paulus fyr hälsa till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa det här ur Filippe Brown, jag nämnt om det förr, i tredje kapitlet. Här som han säger, trotsar om att allt det gamla blir råknat som täpa.
1: Ja.
0: Han säger här att han förklarar hur ojen han var efter lovene, så kjølrettvisende verleggende vær. Men sier han til som vær med vinninger her vi for Kristus har skuld råkna fyrtihap. Ja, sannlig, og i råkna alt fyrtihap måte tog som er så menga meir verst, er kjenne Kristus Jesus herremoen, fyrt hver skuld i havet mist til alt, og i råkna til fyrt skaden, fyrt at jeg kan vinna Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettviser mine, henne som er lov ned, men vi rettviser som er trygg fra Kristus, rettviser fra godet som er grunnt av trygg, så sier han, så skal jeg komme og kjenne han, og kraft oppreisner hans herre, og samfylle løyge hans herre, vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre, når han atter en rad i herre, og så heter om vi tar kunde nått til oppreistene fra henne og deg. Og til mener han som vi, og i løven her. Altså,
2: Altså, begge deg i Jesar og lov i Jesar skal være åpenbære, og i like ham i okkara. Og det ser man tydelig i sånne her, i den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever nå til oppreisene fra den deg. Og til å si at så han ikke etter av de deilige øynene. Men, altså, han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg hever vunnet til langke, eller er en fullkomne langke, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at ikke jeg får til meg ut helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så langt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått av langt. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet. Men, etter jeg, jeg glemmer til jeg som etterfri er. Rattet meg etter tog som fremmefri er, og støvner mot å male noen til sierslønene som god av hattene har kattet noen til i Kristi Jesus. Ja. Han henger faktisk sammen vi oss nå her, og vi setter noen rent for
1: det. Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så sånn det som Efsbra sier. Jeg vet at jeg gav et kapittel.
2: Ja.
1: Og jeg holdt selv at jeg tar kvøytjør den jeg går i. Og ikke i antallet menneskene må være sånn som han vil vi skulle være. Sånn at, og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør jo sin forkåle, og så tog jeg bare lese.
2: Ja, hver skal lese seg da?
1: Ja, det er her og jeg snar. Altså, jeg hadde jeg innakket på Sjøretlund.
2: Oh, ja?
1: Ja, det hadde jeg. Men nå var det ikke kjørt det. Han sier jo til første kapitlet i Øfsbrand, at han er vi vilja Guds. Paulus er vi vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Og hvem er han til henne i Høyle og i Jesus? Det som tryggvar Kristus Jesus. Nei, vi vet ikke noe fri, fra god til okkar æren, Jesus Kristus. Så sier han hva det er inni alt det er. Vi er okkar, det er alltid du må spørre lese.
2: Jeg kan lese bare hva jeg er herfra.
1: Helt det?
2: Jo. Han sier, lova å være god og feir herre okkar av Jesus Kristus. Han som hever sikna okkur vi allare andaliga sikning ui hinun himmalska ui Kristuse. Eins og han utvaldi okkur ui honum, æren heimere var grundavur at vera heiluv og ólastande fyrir asjonsuina. Tui ui kærleika tilskila han okkur framan undan a fóa sona korja sér, vi Jesus Kristi etter fruja rai vilja sunns, Nei, et ord synd til prøys, som han fagnet akkom vi, og i hinnon elsket jeg. Og så kommer atter til at det er ui hånden, og tar det peka til Jesus, ui hånden heva vid enderløysingsene vi blå i hans herre. Fyre djeving sintene etter nøye rujtjødøm i hans herre, som han rujklig lett komme i vrokken i ætlån vysdom i å vite, tar han kundgjørt akkom løndarmal vilja synds, etter fruja rai søgnum, som han er tidsi kjassa sjálfun, hushald og fytling tøyana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus. Ta som ui himmelunum er, og ta som a jörn er. La stekke her, la lesa hva er det. Det er så heilt, altså, det er, du nevnte Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
2: Ja. Det ligger så øyla nekve kvarn setning som man leser da.
1: Alla sant.
2: Det er heile bådskap i kvarn setning.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lese meg her.
1: Ja, helt.
2: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisne finnje arvalot, vidu framman unda vår atla tilta, etter tøy og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns, fire er at vi skulle være dord hansare til prøys, Vi som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honom, han pekker alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, og i honom heva eisne tid, ta i tid hørte årshandleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden, her var eisende tid ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle hele andan som lov av hver, han som panteren om arvåkere, at og når folk hansere skal være endeløst, dult hansere til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa visste beinleisa.
1: Ja.
2: Nu hever han, fortalt og iver flå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
1: Nei. Det grupper om vøyden, ikke?
2: Ja.
1: Jeg får også med at du gjør det. Jeg sakner at tjenesten er å være gammel. Og du var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvist av meg at jeg sa unge grunnfyr i at jeg synes jeg med gamle han, altså.
2: Nei.
1: Det skiller han.
2: Jeg har ikke hørt dette før når jeg har sagt at han sakner kjenslene av å kjenne seg gamle.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke hatt han.
2: Nei.
1: Og,
2: det er godt.
1: Og det er... Altså, jeg sier ikke det at jeg får livet langt, det er ikke det jeg sier.
2: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det, at jeg sakner, ja. Så jeg tror jeg snakker om alt det om til det jeg kom da. Men da jeg så leser den, til dem som er det som rekter å lese. Jeg har jo så første kapittel nå. Så er det han, så igjen jeg fikk høyre om trygg.
2: Ja. Ja,
1: jeg kan godt. Som gjør alt av månene.
2: Ja.
1: Og til jeg alltid skal lese.
2: Ja. Så igjen jeg fikk at høyre om tryggtikkere av Herren Jesus, og kærleggetikkere til alle henne heilove. Her vil du skilte på at takke fire tikkene, ta og jeg minnes tikkene i bønnen med noen, og bønner er at god Herre okkara Jesu Krist, feir dårdarene skal gjøre tikkene andre visdoms, og åpenberinger til kunnskap om seg, og opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vognene, og han er jo kattlet ikke til, hvordan ryker du dårlig arver hans midtelen henne heilover, og hvordan omedelig står kraft hans av åkken som trykker. Så det som veldig styrke hans virker, som han vurste i Kristus, da han reiste han opp fra henne og deg, og sette han ved høyre håndsynene i himmelen. Høyt i alle tingene, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare til Jesu verer, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hans herre, og gav samkomne han som høyt i ødlån, henne som like med hans herre, fylt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja. Er det sånn folk?
2: Jo.
1: Jeg må bare si at det er at hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det man ganger inn til sånn er godt.
2: Til sånn er det.
1: Og han byr om at opplyse seg i hjertet. Skilje av vannet, som han kaller det.
2: Ja.
1: Hvor skal du skilje av vannet, som han kaller det? Ja, og til å ha et enda mål, til å kjenne seg som hans rabatt. Gå til å ha
2: ja, tror jag att jag häver så av medelja stor avvärskan av åkara liv
1: ja.
2: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
2: Ja.
1: Det är det akkurat det.
2: Tror jag att alltså, det ligger så illa tatt till åkken annars. Jag får åkken unkelig.
1: Ja, akkurat.
2: Och lydvärda. Och ungement och allt det här. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus. Ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Det vill säga, hött är ju det som står i likhamnorna. Och han säger att vi är likhamnans. Alltså som är samkommande, eller kyrkan. Fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det absolutt verst at man får dukka ned i dette her som så ondfullt.
1: Ja, det mer enn alt annet. Haktur alla tekna, alla myndelag, ja. Allt på allt var att den. Hvert navn vi nevnt verer, ikke bare Jesu verer, men årsnu inne kommand. Og alle igjen under fått rensere, og gav samkona som har til vrøtla. Henne som ligger av mansere, fyllt av honom og fyller alt i alt. Så sender jeg seg fiskabit. Ja. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romast? Ta det fyllt vid en sorgård ord. Och allt det är som nämnt är skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarhet kan väcka. För han skriver så eller nej. Om det är fyra att han ska fänka. Fänka och kara och ha. Som tryck var Jesus. Så.
2: Ja.
1: Så han har gjort noen livet. Som de var og i misbråten og sint hun tykker. Og som det da var levd jo i etter tøye randene og Jesu nøyme. Etter høvdingene i herre av velden og i loftene andene som hun virker i bøttene og løtses. Altså det bare så utrolig av hva skriver. Mhm. Det är flera som säger jag vill möta, det är möta mig. Jag vill lusta ett steg. Och jag må bara säga tack för det. Att jag ger det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vi tog som tömde dig. Det är allt det alla livet.
2: Ja.
1: Livet och
2: ja. Ja.
1: För att det ska komma fram. För det är det av konstnär. Og det som alltid har skapt vetsing og midten og det er det jeg vet og har lært det til. Lært det han slapp ved at løyte dere om det kan skal være det er også om den er jo en overmedalje det kan skal han. Då är det bara en hot, alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låter sig dajpa. Det är den här så underfullt upplevd. Men det här är slett inte. Slett inte att andra skriver. Det här slår i grund till att ont det här ärena. Som vi läser den. Och det är det här som hotäcker mig. Att med förra var vi då att låna vår livtutgärnt och hållsockare. Körde den som hållte och hoxade när jag vill då. Och var det en nattor och böten röjnar och en svin. Och så kommer han vid oss som är så gott. Ja. Men gott är han. Ja.
2: Jag tänkte bara lycka, kanske vad som finns där.
1: Ja.
2: Jag hoxade om det här från Joss var här som han.
1: Ja.
2: Nei, her nei, jeg husker om Josva da jeg kom inn i landet, ja, som Herren har kallet det til, ja, så skulle man tro at nå var alt luttet i døll, og det var det eisende for så vidt, og nå var det kommet ut i øymarsen, ja, og inn i landet, ja. Men så sier Herren, vi visste i Jøgne Josva, jeg mente i Jøgne Josva sier det, at alt her som det støye fødretikker av, det ska vara tyckare. Att jag säger att jag var kommit in i landet, men jag måste täcka landet i ögon till sig själva. Landet var tärra, men hvis inte jag var in i landet och gjorde bruk av det och fick allt upp att köra vid landbundna och allt det som är här till höjra, så att jag kunde leva gott i landet. Så att jag hade bara åt landet, men inte gjorde bruk av det, ja. Det är lukas den mynden som Paulus vill ha fram att fortälja okkon att vi äger det här och kunde göra bruk av sånt tänkande som han tåsar om.
1: Ja, ja. Det är det spännande.
2: Ja. Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att Nu är det Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev och Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockaren. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta en vi hållt oss in och tar bort på lövna och fyrkipan i rännaren. För att han är kär hon till skapa av bavon och ett nytt människa. Och så lös kära fri. Som kan still läsa resten, så det som du vet.
2: Ja.
1: Det var 16.
2: Ja. Och fyra att han vid krossen kunde i en och lika med få båda parstar skottar vid god vid att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Tui vi honon heva vid, bægirpastar, og i einon anda, eitgong til færen. Tid eru tui ikkje langa fremmande utlendingar. Nei, tid er samborgarar hina heilagra, og husfolk guds. Tid som oppbyggt eru av grunnvødle apostlana og profetana. Og hodnsteineren Kristus Jesus sjølver, og i hånden, at nå i hånden, og i hånden ver alle bygningeren samanbonden, og vekser til heilats tempel i herren. Og i hånden ver eisne tid bygd opp vi hinon, til bostegods og i andan. Ikke mye ting.
1: Nei. Men det var ikke tempelet vårt.
2: Ja.
1: Som vet kan gå i.
2: Ja. Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har kostat mig i åsne här tankan här efter. Så jag var i Jars. Helge damer som var rest först i öjmörsene, tabernakle, ja. Som var folkaren, och så var det det heilige, ja. Och så var det det aller heiligste. Det här, jag minns det här för nekvån annars skjön kvar i onkel Tala som samma luknade av vi och som människa. Att vi är ju trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså och till alltså likam åkare. Och kvar så det heiliga är salen, att bo på salen. Og det aller heiligste anten og jokkene. Og til å si at jeg selv har lest dette her på enda maten her, at hvis det ikke er sånn helgedom, den himmelske helgedom er vera så øyla lengt borte fra dere, tog i verleggen bor han ui dere. Han hever tidsbygg ui dere, og gjør dere til sånn helgedom. Og det hever eisne og medelig større tøytning for at vi skilja hos takt han hever tidsjokken tilsyn. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikna fast, og sammen vi anje, og så for at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøten eller meka, og til det nærmeste samband vi tar her, men det brøytest. Vi vet jo som har åtte bøten, og som nå bøten blir vaksen, og de atre har finnet bøten, og kjater er det atre bøten til neste linje her. Og så er det flere løyve, og så skiljer vi mer og mer fra Taimond. Og en dag er det altså degen som skiljer dere fra. For at vi tatt oss som vi har. Men Gud hever vi, Jesus Kristi, gjørst et versk som er oppe at en nekv tattar i en neka samband kan være mellom mennesker her og hjørne, altså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi er ikke langt fremmende utlendingene, vi er samborgere her. Sammen vi øtler hinnen heiløve, og vi er husfalt gods, helt fantastisk, men så sier han om at det her, at i hånden vil ha tid eisen bygd opp ved hinnen til bostad gods og i andan. Alltså så tatt hever han gjørst dette her samfellet vi okkona, at han er reist sin helgedom innan ui okk.
1: Ja.
2: Ja, og her kommer at det her, som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Og akkurat antas her, som ant i hans herre bor, alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at heil av gjerne og kun alle vinn ut etter. Før jeg ikke heil av gjerne ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
2: Altså, min oppførsel, ja. Men god gjør det hin veien. Altså, han rettvist gjør okken, og i okkara anta,
1: ja.
2: Og så heila gjør han okkara salarløyv, fyrir at okkara likam kan uttrykja han betre og betre, og vi som oppræsna løyvene som Paulus omtaler. Jeg synes det teknisk ganske, men det er helt fantastisk, ja. Det er bare heila andre som verilig kan leta det oppfyrir okken, ja. Og tog jeg at jeg finner ikke han.
1: Mm-hmm.
2: Vi er ikke bare finner bokstavene og året, vi da finner talsmannen hele i andre.
1: Yeah.
2: Og jeg har nevnt det ångte før halv tid her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tog seg han ikke om at jeg skulle få en annen bok
1: vi
2: bokstavene, men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
2: Hele i andre. Som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Og han til kjattnan i evangelien enn han der og der. Selv om vi da finner bøtsene, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor jo til hun forteller oss om alle disse sannleggene som vi da har fremme i eisen nå, disse løtene her, og Efsosbrevene.
1: Ja, passe. Ja, passe.
2: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
2: Ja. Han klarte å møte det vel.
1: Ja. Det er vel alltid veldig og det er spennende at det er han som opplever det.
2: Ja.
1: Altså, ikke mer av det. Ofte er det jo i Vidtjan, no? Vidtjan-Vidtjan. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så att säga att du måste alltid vara fyra i kvart till att du är att lofta och i andan, vet du. Du klarar inte att lofta i andan.
2: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjt det att säga akkurat att säga som det tar var han.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjt det efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus sa att det är ett likadant som en ante.
2: Mm-hmm.
1: Och så tittar det kallade till ojna vänner kallade tycker. Ojna herre, ojn tryggv, ojn dop. Ojn god färger allra som är livet allon, vi allon och ojall. Så kommer han. Men kvarion ojn stakon. Jag tycker om det här nöjen givet. Ett mål det gav av Kristus. Då är det i skriften. Han får upp vattena. För att fänka bort. Och gav människan gav. Ett år är han får upp. Ska till ett annan han först får nyer. Och ge den här lakr och pasta gärarna. Han som nyer för i rösten. Han som uppför. Giver alla himlar. För att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkra till apostlar, näkra till profeter, näkra till evangelister och näkra till hirar och lärare. Och det var fyra att in i höjlöv skulle vara. Kört fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus. Till uppbygging, inte till vid allt vinna fram till att vi är åktetrunna. Och Guds son och i kunskapen om han. Til å være fullvaksne, men til vaksnemars vittlinger Krist. Så er det så, eller nei?
2: Ja.
1: At, og gjør en tjeneste, så vet man akkurat etter at hans mann er så nærværende, at han vet akkurat hva han tenker, og ferdig til å si det. Og det var det som jeg sier, vet du, det kom her, at det var 8 verser och er som vi inte nu har lyset. som lever i nækka såleis, at han sier, vet du, at ta i Kristus og sier etta, vet du, altså, så slinker det for meg her. Men du ikke finner det. Ofte er det såleis. Ta i han og Kristus og Paulus, og Kristus sier nækka, så stod det her. Så, på en av det. Kjølsamt,
2: ja.
1: Oanmyndelig er kjølsamt. Og holdt jeg å møte det. Hodt jeg kan det. Jeg kunne fære inn. Og særlig nå, som jeg er. Jeg kunne tenke meg gøy og tog. Som du sier, jeg har sett for så inn av det her i sovene. At du tante så vel. Jeg sa løtene.
2: Ja. Ja.
1: Onkel Hast.
2: Ja, Onkel Hast.
1: Nei, Onkel Hast.
2: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren, da vi kommer.
1: Det
2: er da mer best, det gusser.
1: Ja, det er det. Det er det samme som jeg.
2: Men dette er som du lest nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er tenker alt samme.
2: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
2: Altså, i standsett. Og til hans raverska, og han gjør disse her gavene i kraft av faktisk av menneskene. Som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tjenest og verska, lika med Kristus er oppbygging. Så,
1: ja.
2: så, altså, hette er likam, som ofta vil stemme lukkene vi okker egnet likam. Og vi vet at det er at ta i okker likam ikke fullt ut arbeidsskjermen for hver lim og all likam nå.
1: Akkurat, ja.
2: Så er det at du er sjuker, ja. At det er veikleidje, og det fungerer ikke optimalt. Da.
1: Nei, nei.
2: Og det er hver som vi lever under her likam det, ja. Men andalige teker han hette her til at han ønsker et andalig likam. Som så er alt vi som trykker av han, vi okker like med eisen, ja. At vi gjør tjeneste versk, hva betyr det? Jo, det betyr det at vi faktisk gjør det versk som Jesus gjør det, da han var av hjørne, og som han ville ha gjort hvis han enn var her. Ja. Men han hever kjipet av såleisene, at fire vi kunne komme inn i etter her, så måtte han dodge, for okker rensene, og fyrir at hett her, altså, så skulle bli verleis, så måtte han eneste ryse opp, men han måtte eneste fære til himmels. Hvis noe umynd okkom til at han er opprestende, så ble han verand her. Og han kunne være her, altså, og det er lira, men vi hadde omgang til kom jeg kjent han anna enn fra de ytra. Vi hadde vært nødt til å farsta rundt her som han nå være, altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Osland, eller også, så hadde vi vært nødt til å flytte oss her. Men og vi, at han får borster, det ble faktisk tale nok snakk om at her, så ble det til møvlet at han kunne, vi hele andan kom etter, og være ui og kunne ødlån. Og til å si at hver er Kristus og i det, han er her som du er. Her som han er. Her som jeg er. Her som du er som lustar og tror av Jesus.
1: Yeah.
2: Her er han. Til han bor i Jokken.
1: Akkurat, ja.
2: Og herfra innskjer han å bytja heltene av oss her like. Alt vi tryggvande. Vi er ui oss den samme. Man kan si at bæge i blåsbana og i nervabana og alt dette her. Så er det at vi får impulsene vi som du tar seg om, du er ute vidt.
1: Ja, altså.
2: Ja. Og gavene er imeskere, tjeneste er imeskere. Og vi kunne ikke øvende hva en annen for å ta tjeneste som hun hever. Men vi kan si her, Øyla Kjærne har brukt det til her.
1: Ja, det er nettopp det som. Og limer i hjertet kom inn, og jeg minnes jeg var og maler ikke den gamle kone i Klagsvik, og så ble det tilkattet av henne og Kjøbestånd, og oppgaven var så spennende at at tog jeg enda at jeg som bare kjent seg ned. Han var samfart om at han kunne bli frest. Men han er ikke takket herren. Og så spør han meg om hvordan det var at han ble frest. Det er så underfullt. Det personlige med den til og han. Det er anten, han er ute, han vil se på han bekvitt her også. Og så ble det en verreløs, ja. Og det er alltid ble en verreløs hvis jeg skulle rønt det. Finns han en om og ditt når han?
2: Nei.
1: Nei, slett ikke. Og så tenkte jeg om jeg har med høymater til her som jeg arbeidde. Og jeg var veldig glad for at jeg er her. Så sier kvannen at det var sånn jeg forandret av seg. Da brukte jeg et år her. Så sier jeg at det må jo være at jeg var en som ville slippe at vite at han har det her an til. Og etter hverandre er en eldre kvinne, og hun var tryggvann til, altså. Så jeg gikk en gang møte jo i Bethesda. Du er ikke så lenge fra. Sint er nyan fra til gamle kyrka. Her som kyrkjen stod for, ja. Og alt det er man vær, og jeg er noen sorg om så dobbelt om virkje, takk hos man skal sige. Så er det. Så det er så spennende, ja. Så jeg tenker som man arbeider for det, og man sier hvor man får. Og så tenker man på matter, så. Så måtte du kjøre opp og se hva som er. Ja. Og så tenker jeg om tjekkst ikke, altså. Og så tenker jeg mot løy. Så jeg møter jo av hva verst, da. Og nå og jeg leser om brøvene og så ikke, hvordan hadde jeg vel det ikke. Altså, jeg andte, alt andet tar jeg ikke, jeg hadde lest av bøylen. Han var jo våre, jeg sa. Og han er ikke nekran foran fire. Jeg sier, altså, selv hvor jeg sier, akkurat som du nevnte Johanne, om herre Filippe Brown så stendet det her 13. vers i Jørgen kapitlet at et god er det han som virker og jeg kan bære jeg vilje og virke og vilje søgne at det er så veldig rukt vers så jeg var og synte oppstekke av det at det talte vers så jeg er lukket han dekker han så veldig nekt det da

0: Og det var jo lærmarska, men jeg lortet jo lærmarska etter det. Det menn kom av vits og at og nekva av skriftene. Jeg talte om det. Og tog ble mot lov så la jeg seg at det er noe eldest og knapplig og så. Så jeg var ganske helt med vekk fra folk. Jeg var ikke så langt, jeg var ikke. Men jeg vil ikke være å vite og så det. Jeg sa tog inn. Så jeg vil falle til at at liggangskreftene er erfarne.
1: Ja.
0: Og allikevel så hever jeg et åndefotla som stendt skriver i Romdalen 5 og vers 8-5 etter her at rettkjørt og trygg hva vi tog nå. Fri vi godt. Vi har akkurat Jesus Krist og vi har noen altså.
1: Mm.
0: Jeg vet et gang til i Sanai, men ikke bare vi har noen. Stendt og trønne. Altså så stendt han tog nå trygg hva. Att det är ett gång till. Och vi rövsakna vi har något vårt gods, inte först det. Vi rövsakna trångt om vi. Och så säger han att trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. För den är kanske min tjej för det så. För det är bara tål och vän. Och vänen ger inte till skammar sig en femta vers. Så kallar det gods. Det är otäckt att göra det några vi har lärt hans och ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kärlar inte gott ska vara utöjt här. Och han som omsitter han i den höjliga anden, det är ju gott. I den höjliga anden.
1: Ja, ja.
0: Omsitter han till tojn personliga, visst nu låter rätt. Och han talar vid det. Och du har röstning en lajk av. Du har röstning en uppgav som du finns föran.
1: Det är så glad för Paul i samband med VT. Det är att du häver vurscht vid tunnon löjva, arbetslöjva, kombinera vid tjänsterna, att det är inte ett enten eller.
0: Nej, det är det.
1: Men att det är bäge.
0: Det är bäge.
1: Och tog att... Jag har kanske själv att det är inte ont att tog att helt att jag ska tjäna herran som att avvera och få fotla tog och svart och... Men det är inte säkert att han har alla ödel till det. Och du vet, här var som människa inte till att hitta efter fullt och göra tjänaren. Och ens det kanske prästen som här var till alla arbetet. Så. Och så distanserar vi och om. Det är inte tejer eller tej som distanserar sig. Men vi suttar lycka som är på.
0: Mm.
1: Men här har vi tog någon liv som har varit en samma sättning av bavon. Vårt går sära vi
0: Ja, så det var inte chans. Det var inte andra chanser.
1: Nej, nämligen.
0: Det är inte mest att arbeta och vinna. Och så var det alltid så att det är så som kom att och till hela människan som du kan skriva i en tum och vitsa.
1: Mm.
0: Så kom du att och så. Så vill jag säga att vita kan det vara, kostar väl. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga.
1: Mm.
0: Och jag var ju för någon. Och nu blev det en dobbolt där, så
1: ja.
0: Nu kom det också in och här som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det här, att det var då det är trångt och ställt alltså.
1: Mm.
0: Det är bara så alltså.
1: Ja. Men Paulus Scholver, han arbeidde något och det ofta. Vi händer någon att se mat helt och sånt. Och så säger han ena sätt, för inte jag lite känner nörkland att det kommer
0: att han säger alltså inte här att jag såg att han är som prälskar och för jag lite känner trångt att han men kvart om det här säger
1: han. Ja, han tar tag bara vi i snart.
0: Han tar tag bara vi i snart. Det är Kristus på prädika. Det var ett ojt det då. Ett lite. Ja. Då är man kommer där till. Att man är akkurat för övrater.
1: Mm. Hällde du att du finns där fram och där som du långst efter? Varsågod.
0: Varsågod. Jag har glätt mig öle nog till att jag finns ju där fram till hemma ska och i löven
1: mm.
0: Men nu ganska där löjer vi tojen.

0: Ja.
1: Ja. Er det noe mer du har lyst til å trøtt?
0: Nei, jeg hadde ikke igjen. Nå fikk jeg om alt det her, ja. Så lærte jeg det bare stand,
1: ja. Ja. Skal så begynne bøns av Jokken Paul?
0: Ja. God Jesus, takk for det. Jeg hadde gjort det da så løs. Jeg vet ikke om det var det der. Og sikkert jeg ser det. Så løtene som vi tar oss hit i det. Och vad det gott är att komma bort ifrån. Och vara så att det är. Man märker det här och jantar med att du vill det som vill få fram. Vet du. Tog jag att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bara också om. Och prysa där för det. Och lägga en den boskap som nu är kommer fram och som ska vara redigera av honom så att han inte bara kommer fram som bäst för till men så lär som de får han att leva de som är arbetade och de som är sagt tack för att jag kan vara så tack för Daniel, tack för Anja tack för mamma och tack för det tack för det Bådjan har lagt dig i nattligt hjärsta. Tack för pappa där och herre, herre. Kvart är gott att ha varit här i salvet. Och Jesu namn, ja.
1: Amen. Så är det här som parten av hjärsta man kommer att ända och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av Jönon. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för er. Pastar av hjärtamal som här har varit, där kan du finna YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Här som pastren, han kommer eisnare att lagt sig här, och han kommer eisnare att sända av tjej, kristlig kringvarsp. Så en annan för tusen tack för hesa för er.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bedre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen.